da gandi ba ya e kanyera gana gandi ba da ka ya ya ba ga na ya ya ka ka ha Kanyera ga na ga ni ba na jera ga na ga ni ba kanyera ga.